0: what is going to give us victory is the word, as we contend earnestly for that faith, that word. It is that word of God that is going to give us the victory over temptation, the victory over apostasy, over deception, over the false people that are all over the world. It's that word that will help us to stand against the Antichrist. Take the word. We are told it's like a mirror. Go to the word every moment. In the day, in the night, go to the word. Take the word as a light as you travel through the world, this life. Let that word be your direct light that leads you on the way. Make sure that that word of God is applied to your heart every moment of the day. Remember, it is the word that will help you to endure whatever trouble that comes your way. Brethren, we need to pray and we need to apply this to ourselves. Don't allow anything to distract you. Don't allow anything to make you to deviate. Concentrate. Continue in this word. Therefore, pray and call upon the name of the Lord. How do we treat the Monday Bible study? How do we treat even the Tuesday leaders' development? Do we still come to the Thursday revival and evangelism training school? How about the Saturday workers' development and training? And how many people make it a duty to be in the house of God right on the day of the Lord? That's why we need to pray and call upon the name of the Lord. Remember, it is this word that prepares us for heaven, gets us mature, and gives us the armor with which we can defeat the enemy. Pray and call upon the name of the Lord. And the Lord is going to hear us even as we enter the Bible study. Pray, the word will sink into your heart. Shall we pray together? Father, we want to thank you at this particular time for giving us the word, for giving us this word, the map that leads us to the heavenly city. We praise your name. Every time we come to your word, we are happy, we are glad, and we thank you because the word is made available for everybody. As we hold on to the word, contend earnestly with the word, Father, we know that victory will be ours in Jesus' name. Anoint your servant even this Bible study tonight, that by the grace of God, through the anointing, he will pour out the blessings to everybody. Thank you, Lord, because we know you have answered. In Jesus' mighty name, we pray.
1: And everybody said, Father, we do thank you. And we bless you because you count us worthy to hear from your heart.
2: Oto mi do pe na mi susu na nu mi mo re na do ke mi je na mi do pe na oho ile e mi ma so gan yen gbere adavodogbon nu mi mo gbigbo mi ton choke dale adavodogbon o me ile e yin yi yiro na ro kan oho ile do aye na zan igbe ton le do na mi to igbebo bo so zan mi kledi nu si sa do na ton Ram mende vole, e minato ho doran le po, awanu to, to Jesu sin yin kome, min ho de te. Minakbe sindonu konto, o wele men to, exodusi le sin o wele men. Bo ekbe, mi wa exodusi, o ta wye nen. A fo tintan, kakawa a fo etan, bam. Minak ya, A 14 tan, exodus yon ta wien a 14 tan, meni gya son wè, okun non so doko ran monche domon. Doko ran ovi, eze le tan lè, do yenin lè, bo kwe slado, pika hiloti, nou kon. To lig, do lipo, okupo, chen chen, To ba le zephoni nou kon. Titengbe ne we. Mina kwistrado to. O kuto. Mwa fo etan. Ba, nou kundo po. 31. Eze le somon. Azan da koke. Okru nou wato. Ejibiti nou le lo go. Beto e ule so di bu na okru na. Ye so yi se to okru na men. Kpuro to devi eton monche men. De mina zindo nou konto. O klon min ton men to Exodus men. Miwa o talo e do hodo gbon. O kou ve men gbon ye ton dali. Anyen ye ko wa. Nou do gbon juwa la dali. Ye do wou nan ye mon hon lor na gbon mi jiwa yi. Din ye ko tin to a ye gba. A ye gba e jubi ton di fine we. Jiku ya we ko na ye a li ho lo te ye. O tito lo. Gendo to ye ton na wulengan. Wulengan ye ton po do. O fliko ye ton po. Bo jiku e so do na ye do ye ni wou sila do a ye gba lo. Bo so yo. Hon lo e do ye ni wou neng po lo. Bo yo wou e ton lo. Bo sado okwe le do po lo po. E mpa ye gomo. E ma do ye ni sedo. O honton upon wamo. E me honton nan tetu. Ye na to honton lok bon ma. Bo ye manando to. O hon lo sun sun se. Shikba to. Aga aga o rota. Hon lo sen aga wa ye ni sedo. Nun do po lo wa ekbe. O hun Jesu ton wè minon zan, podo yi se poto a yika minton men. Bo, e wale zon wè yi dota, e wale zon juwa yi minton, avò sanu lò, min ma o hun eton ene lò, e na min hunenga ene lò, bo, de minto bè yi zan men gbon, min bè tindo, o hun ene lò, e inon to min sedo, bo to awa da chon menji, chogan, min ma ko, wa ne gbede do gbon hun ne gbo fun lo ton dale mi ma sunsun hun ne gbo fun Jesu Kristi ton lo gbele na ye ko do na mi do nun de pepe me de pepe na sise edo bo na yo do nun tatade bo kia o hun alenu ton lo e gbon e dale ye do le mi we e yo me mo koton onu mo koton do Onu ma we eno to do gbe san mi ton le po me mi na gbe to flin flin do Jesu eku na mi bo ye ko ko mi ga do gbon mi ma kin kan ohun etan dale bo ye se mi ton po to hun eni lo me eni we na mi o fligo eni we na mi o juwai bo woni na o kru na mo hun eni lo Uwa suna de, ena jukbo meji wayi. Bo minon ton son oku men biyo okbe men. Minon ton son oku a jiji men biyo okbe men. Minon ton son okwe dida men biyo okwe suna men men. Din, o, to ene godo wene na mi juwayi godo lo. Minan kwe zindo no konkpo do jiwayi po. Wè kpo mi lo ja yik ba wakpa gbe ton lo ji. Mi nan to o lo do to yik be ene wè yin. Juju bon. O sin, o kou vè lo men. Jenon kon nan juju bon zoom. Bo men biya a yik ba wakpa gbe ton lo ji. Mi nan wè gbonne lè men nou ton ma. Mi nan gbonne lè men ton wè kpo juwa yi lò ni do wà yi men. Nou a ton wè mi nan kpon to yi men tintan. Ene wè yin. O ta sin gigo anon ton po do, men men eton le po. Amon, e jo ta sin ton un vinon. E matre nekpon gbede le bon kouron jikuya eton dali. O ta sin gugu da e, e matre nekpon gbede le bon po do eton dali. Bon nou ne kpe de jo nan waye kbe, e non waye po to a yi ka gugu eton po, a yi ka sin sin kokwe da kouman ta sin eton po, ye do. O gugu kokwe da kumen faro ton po do meme si eton le po. A wetoni ene we nyi o budi o buk beto le ton to hok plado men. Ebe mi gando to o ko yi jire o hok plado yeton go. E de tenando mo ye ne to ayka yeton men. Bo to nine yeton nou ne kpomo. Shikba ye ma ne kpomo kon jwe dare kbede yeton nou ne kpomo. To ga ye ma to nine kpomo kon to kla to nou kon eton le dale. Ye ma tre to ni nekpon, ye ma nekpon gbede, o mere kanje e ko juwa na ye, to li nou nekpon ne ontu, ye wa to hok pola do. Ye do, o bodi, o betola ton to hok pola do ti men. atonto din ewa yin nu gbono yin yin ogbeto ile tonto di dasa okulo me ye ma mo nu egbere ne ye mo ado ototan e ma do awe e ma do ado simbo ma do amion but ye to aye gba kokoje gbon e to di dasa ni ma but ye so note boy nu gbono ye nu gbono ran joko ya we ye ma tre to ni ne pon gbere do en do ne ka jo tin bi elo en do ne ka jo da si dan bo de en do to lo ka wa ju wa ibo bo bo bo bo ze me pon mi tin bi elo ye ma ne pon gbere wa mo ye ma tenu ni fine na ye ko ne pon bo so iki aje onu gbono yin ji ku e ton ye so sin so ni gbon mi ju wa to le yi se ton to ji ku ya we me onu gbono yin o mege le ton ku ni na ye to ti dasa go wa pon tin tan meni go wa tin tan me eni we yin o ta sien guguno yin fa lo ton podo meme si e ton le po fa lo sin un vina o ta sien e ton podo o meme si e ton le po exodusi o ta wi ene afo aton mi na ga din afo aton ton mi na ga ero fa lo na so do na ovi izari ton le ton do ye gen ye jan to aye gba lo ji zun gbo ko gan lo ye do amen ene we eto nine to ai ka eto me ma nine gbe totan ewe no hen wa onu ke onu e nu gu ko ele nu ne pepe eyin onu gbola nu ke jale onu eyin la mo kudu onu eyin la nini ai ka meton lo falo ene to ai ka eto me do me le din ye ko sin mo me le din e e do me le ko jan nini eto ni mo ye ko to o din jamme o to kuve ko tonu kan na ye ene to ai ka eto me to gugu ai ka sisin eto me to o kokwe da kun me eto me gboro to un fi gugu eto me e nya mo na ye mo e je godo na ja we pon afo eto ene yen na so hen ai ka palo ton chien ai ka palo ton ni e de tarando e jo na sien ko eto nana e jro je eto e ko ma gbe do emi na ba ti to bo fondo vi ize eto lesin godo yen ma na du alo tenin na de keni na jo edo wo sun we na de wa jo na do fa de sudo anywhere anywhere bo ma de ke ona do to kla gbere blo to alo de pepeji elo e wo na so do mo na ye yen na so tin do ogbegbo na de to fa loji gboro to awon pa etan leji Egypt in le na so yun endo yen we okuna eso wa mo apaton yeso dana akolu Egypt tan do gbete ewule woyi ai ka palo ton po devi etan ton po soyin didi odo gbeto ewule go yeso damo etewe mi o le wa ehe bo mi ko do gbo ise ni yi son mi chanchan me ye dro kan mo gbonu me hele ton anyway gan e bo ere yo ta sien to ye jona nya mo na bi ise iton le ye jona yi ye kla de kan mo gbe na na do to ye sin to fine na do to azon wa na ye matin onu gboluade ye duro na yi e kledi onu eyin nu tata de bo to mo kakado yi bo e ma gbe eni we han gbe mi ma e ton lo wa mo je do iran je godo na e kaka na lo han ye leko gwa apo chiro po e so jela keke e ton lo do bo yi o me e ton le po epo jiku ya we o kuro to fi ma so du a lo teni to fi wa mo melele wenwena ye to ta sien bo to yina wa ye no do we e yina mo nu e yina e do nu e yina we jiwe na ko du a lo tenami cho ga ma du a lo tenami era ko hemi zwa zon tono ma tso jazon era ko hemi su mando gano ma mai mando gano ne era ko hani huche ba bo ma pe go na do note na do wa nu en to wiwa ele to gan e ma ko wa nu ele gbere ye yi o wa ina ji ko ya we ton lo to a lo de boji to li ji ko ya we ma do ala tena ye hutu ye ne do mo onu le po ye to wa we je afo chan ton to afo chan ton to edon e so yi keke keke dide le nu otan po keke ejibitan le popo po awa ganda ko le po to popo ye tan ji afo chanton okuna so hen ai ka falo a kholu ejibiti ton sien enu de pepe na ko wa njagoro ni ne tan enu de na ko wa ne to ai ka etan azan jawe ko mo ele ye di o sin zu ohun ina ko du alote na ye ma enu de na ko hen buwa yeji o me gbele amo opo anantan e di osun dan bo so lesun opo bo a bo se o dan po oro okuro magic ton ye ton le po mi ina ko nevo joma enu de na ko hen ai ka e ton bo we tin ton son oto e me abese bese ton son to me mo gba pe gbon file po ene na ko hen do te ma enu de na ko hen do ala te we ayen o so po e ko bi o to e me bo su bo su bo to me le me ina ko do ala te ma ele ni la ko du ala te na e we o ri o ji o ji o ji o se na e ko ja e bo ko gba nle ene na ko du ala te na ye ma enu le pepe na ko du ala te na e we o wa e ko su to e gba lo ji bo du o sisen nu e ton le po ton e nu ele na ko du ala te na e din enu ele ma ko du ala te na e ji ku e we do a sien ko asien tamon ajuna nyamona to ali o ta sien to etonji din aso gan yi lo yero yeso je godna ovi izelin na ovi ze ton le ton ipo alo ji ton de po afa ton chene afa chene to do ejibiti le so nyamona ye ye nyamona ye o so le po keke falo ton le po o sona o sona etan le po po awon gba etan le po mo pla yeto mo pla amon mo pla yeto sa kukule mento oku to to pira piloti goto bali sofini nukan falo di mo bodo gbese tan le po ye o me me ne me deno to fa lo ton le me na pon nu atan to amen anywhere nu atan me na pon tintan viva po tin don po ai ka kokoda kun me ton awo to vive nu po mo yan na po na o gbe yan to le amo ye to godo bo to gbe bo to mo yan na o visa le ton le ta di o kan ni we visa ton le yin ayan de o gbe yan ton le no je godo na o kan ni lo mo we o ejibi ton le to azene gbe to jire ni me ye to mo yan na vi israel ton le ta di kan ni nko ton na do wule to zun kan me aton ton ni we yin ne do te po lo kon do po po na alogoto won gbe na me to amo yo me wa zon po falo po le bo ye do yi bo falo mi to dewe mi na go alo na we to le ye tin do won gbe na do po lo jagodo o vi izere ton le otu ye tin do won gbe na do po lo ma do duro do vi izere ton le ni honga bo ye wa kun alo do po to mo yan na do po lo me na lo je godo na o vi izere ton ege le amo na do ne vise ton le gobio kan mo gbonu bibla me mene kwa tinta me we tinta die ye ro din don podo viva sulopo ra aika ti sienon ekuso le si fie mi ko kia lo mi na moto fine edo yena nyamo na etetu na aika eton lo eko sien somo beto aika si sienon die mon e mere se ga wa sien to egbe jagoro ko je ko yewe ton jagoro ko hun gatan e aika de wa sien to egbe jagoro oko ne bojotan jagoro ko ofle gatan to di aika lo we ma aika lo ma to yi se sien a loji e ma yin o to e me ton so wa mo e ma yin o wi o me de yi kabi e ma yin wi o me o to lala sugba sinsin aika ye tonton otu we Samuel tintan ta chiropo Samuel tintan o ta chiropo apo eton chiropo e mi na pon wonenu eta tu we mi he aika mi ton le sien eta tu ato aika to he sien dide egypte le po fa lo po he aika ye ton le sien do wonena e ko yi nu ja o do wazon to ye chanchan e ko yi nu ja o do wazon to ye chanchan ye na ko ne do mo e ne na ko pe we ma to gan a mi ma na wa egbere mi ma na so do ya na o vi israel ton la egbere ba na alu matindo tatan de we o teto we ma na gbogbeto mana do wazon jawe le gbere alenu de weyi ejuwe ko basipo abraham po do ye o vi kun abraham ton le na jaye gba opa gbe jona ton ji bo to gande mi we nenu yen juwe ganu po to na so de je gbonu bo eni lo ewe ko so en sise do aye so na me gbon fo kaka de yi jikwe we oko to ehin ado ayi bo faraon de pepe yi wa ji to gande godo faraon de pepe ye ji to ogan eyinra me to jire to me e wa to finfun na do ehin alenu jikwe we ton podo abraham po gbere e ko gbo agba we po etre kodo jason wa to nine onine eton jiji sigba tori o kokoda kun me lo otu we egbe sin donu kan ma a kokoda kun mo ta sin e lo e lo nkan va su do wa e lo hen din don wa lo muno ta we apo eton atan lo muno ta we apo eton atan to e lo sigba di o sien to epo mane vojo aika to e poko be ko mengule pili do o jira dewe do te to azan ko mengule ton gbe po so ki a wadi da dodo jiwe ton ton po gbe apo chiro po meke nanara o mendo polo po di de wala etan lete apo chanton to apo chanton to edo shigba o meke nyi akonona o mereyin akonona bo ma se tonona nu gbole sigba bo se tonona ma wa dodo le we ko me fiopo ko me gbele po na tinran apo chene nu kumbi apo a o fi asa po to anidan gbeto reto oyinran wa le po ton ji juton we poko se le po ton ga mi to nu awe to pon din lo mi ni bi awe to me vi be nu po to mo yan na po o fa lo klede o gbe yan to ye ko ma gbe ye ko ma gbe lo nu eye na wa de mo ye na yan gbe na me le ye na so he e ko wa e jimiti bi okan ni mo gbe nu bo de ye to mo yan na bo to godo na bo to ti to basi abi gbe mi ni pon o ta enen abi gbe Jeremiah ton o ta ene apo eton ko ewe awe to apo eton ko ewe awe ye do mo do aye na apo dede mi ton le bo mi ma soso gan yi to ale ogbo mi ton le mi gba opodo mi ton se po ye kan azan mi ton pe na ye kan azan mi ton wa o vin se ton le die ye wa o ku fe lokun bo ye mondo Egypt ton le ye jawe san godo bo do mi pon mi le mo ye gbe to mo yan na mi janwe ye gbe to godo na mi ye so jona do mondo mo ye gomi do Egypt janwe janwe bo ye cha viado etewe akowa re mi mo si mo che na lo de mi ton jagbonu be menu e mi ko do na we po mo yo gbe yan to ile bo pon mi le ye jo anya gbe na mi Ezekiel Ezekiel o ta we aton afo eton okoto afo eton koto do do ye go na tu lewe okuna jukwe do ye do yen na yi o yu jon de do trento o kome wulu chemen Bodo, jikun sono non de na satin fine to ade chemen o ken jikun da go de poto o me rume na do vae sudo mo we yen na gba adoke mi le ko yi obo mayan mayan do golo li aye bi amojin melele nunde pepe din Ezekiel e wa to e irodo logbon o ko pe da kun me e ton dale ye no yan mo na gbe tole Egypt ton le ye wa mo mbo to mo yan na Egypt e o visa iton le mele vule no wa do gbon gali lo dale mele vule no wa eton lo gbon o fulu dale mele vule no wa do gbon agbasa no dale eno to mo yan na boron to mo yan na na do va ni ton pe tole ton sudo janwe e do ta fo eton konu kun do po afo konu kun do po oduku mi ton le gawe yen na tren bo so kun le o me che le san Alo mi ton men. Ye manasa. Tinto alo mi ton men. Bagba. Nando yi. Mwenya na. Mi ule na so yendo. Yenwe okulu na. Apo eton konu kwa we. Apo konu kwa we to edo. Na lalo. Lewe mi koyido. Enko mekbile alika. Dodo na le ton utu. Mele vole na waye. No mon lelo di do ton dale ye no do lalo mo lalo hen ai ka mele ton bla wo lalo ka ai ka mele ton sunu chi kono lalo ka gbo pe gbe tole lalo goko na mele bi o to kla no kun bi ame din ali yo ni lo ye wa yi lodo ali o vivo ton ye do jiwe ko de mi je mere kanu lala mi wa to o monya na Na ndo zin gbeto le do dopo do la le po. Na do ren. Ay ka do ton le ton zun a o blana. Na do ren o nene. Nene do do lon le ton zun. To klanan. Ye to tin ten kman. Na do nyan mona do do lon le. E do o gan mondo. Nou le sa. Na la lo we mi ko yi do. En ko men gble ay ka do do lon le ton wotu. Me yen ma ko ren zun. Ho men gble nan. Boson na wuron alo men yinan kan ton le, na eko mana, do le goson aligo yinan kan eton men. Bon okbe, ba gbe dido ne dali. Me, le ko wabo gobyo kan mon gbonu yinan do ton men le, yo men so le ko gobyo, a gojo go do sin, alo men le ye jira koumen do na ye, na ye ni men ten do gbochi kan mon gbonu yinan lo, ye yinan so momo, Bo ye sa to kome jirado na hun yinan o kan yinan ye ton. Mika. Mika o ta chan we. Apawita Apawi Ye vow Home da Benole Sudo son Aik Balome Ye kunya monak better dak bile better dodunole ye so mon kakabo Sukba ye tonlek bo hum Sukba ye tonlek bo dwa loti Nando sank besan dodoton Sukba ye tonlek bo adon a Ema son no a lenande na mi Nando domon O me ya fun ro tona yi se lo ton otun e ma so ya le lon le na dodo yen dodo no yin dodo sin gbe san ben jona san e na tu du an fogbon ko me mo wa dede gbo ro do to dodo me o yi lo ko men da gbe no le to susu do gbodo mende martin yin teno gle to gbe to le chan chan ye me po wa ton na ohun ye yi O do de o mendo plopo doto ohun dona no visunu etan biamo e yodo ye tindo odo lawa ye dona nyamona gbetole ye no nyamon bro je godona gbetole ye jato gbodo ye jokome huno somo ye joni ne sienton somo ye kla ye do bona nwe somo bo Yes, all the meeting at Dodo Power Workbook. Now, no sin with Dodo. Poto o. O do menton po. Yet in Dodo. She bato. When an odo, and as I want to be. O do ye tonle. As son ye tonle. A for a ton toddle. Allah will away ye de jack bono. Na o yina. Now, do I po sock work po. Amon. Me lewe me no to moyan na dodo no le bo ye son o wa oyinra po to viven ye ton le po ye no wa po to ala we ye ton le po a kho vi lo to bibio podo we da to lo so yin a wule no na alede podo o men da ko lo e ko to o danu ani don etetun do lewe ye no e do podo mon wa ton to dino aton to ni we yin o ne do te podo a lo sin do po a lo goto won gbenan me to we ni na amo eta to e egibiti ton le ye o sokun to ele eta to e ye kun a lo do po podo a ho lu po faro na lo go a lo ne we ye tin do ne do te mo ye do na do kin me mo ko ton le Lekko gobya kanu bonu ye to tukla je o ye o me sin sin to a fanu me to nu golo kanu bonu ele mina gba ani don ye to mina gba ani ku ye to ma na do han ye wa kanu bonu bo ye na to sin sin mi kaka do do itegbe anyway no de to lo bo anyway a lo sin do polo ohun we ta fotunun kun do po apo eton tonto efunimi ohun ta poton no kunopo edo mende pepe e kona ka sinsin eyin osun de ran jiko yewe yo wa lo goto faraon ton elepo osun de we ye ran jiko yewe o me jogo ito to ka men osun de we ran okuluna fa lo jogo ito eyin yesin alodo alogo e mana no ma jia ye no tepo bo to na do ko to dun le do kanu mo gbenu janwe osunu we ye ran jiko ye we mo ye do mi so mo to la keze do eyin yesin alodo alogo e mana no ma jia enen de tan do mo e wo lo ye ran sa ya ne ye ran do ya ne mo alogo to mo yan na me toleton alogoto o menyan kan leton alogoto o won gbona me toleton alogoto o gbeto e do lalo na do he o me jiko ye weton agun jiko e ton bi o kan mo gbenu alogoto elepo na yin o ya sake otanungbo Awe ta po eton. Dale, otanungbo awe ta. otako ekwedopo afoeton awe jewo visunu kanali numo tolotan soton yi nadope bodoran jego safati akoludomo yedoka no gwalona menyiran kan bo so yin wona ye ke gbe wona okuna we na onuke o megbletin to ojiwe san okuna nukan bi amo ejura eh o mejuwe ton le bi o kanmo gbonu bi ana gwalona yewe bi yewe alotume ye na gbonwe ya bi ana na ye alode pepe na ro gwalona menile me gbe wona okuna bo so gbe wona o me ojiku yewe ton le ina tu o me gbletin to jiwe ya logoto yi san okuna nukan lomuno ta titan lomuno ta titan po eton ko egwe awe bodo leye ma tro na do tindo jiku yewe to oyan eye ton me jiku yewe joye ran aika gbigbede nando amo ejora aika sisiere egbo bojo ira ojuro ye ton mo nando wa onuke ma jenele apo eton gbanu kun awe afo gbanu kun awe todo mo meke yiyan ogbedo ayi ogbedo ejuko eton do yo meke pon onu mo ton le jena oku ma wa do polo kele gba sigba yigona ka ye eto ye basile yo metino ojuro na to ma wa dodo me ye tindo ojuro na to ma wa nugbo me ye tindo ojuro to me eto yinu yinra ka wa le me bo ye no do ne a to do mi na yan zon pa e wa aha akota le ajo na sin erodo mi na kun alo po po ye po ma mina gwala na weto alo re pepe ji woro mi ton pego ajo na no va gun suro ka bi agun lo eye ko se bododo o soji jesu kesi sodo ele mi do agun emi ton lo seji do woro han gbo na zo mi ton le mana do pe agun lo go be enwe vive ni yeton enwe odro sogbeto e na do han agun lo gba ka bi mina gwala na we mina kwala ro papo ye po yo me tin do ko me hun na ro gwala na mele we ti da jiwa eton na wa yo me po jiga mo ogwa we todin do ye do obodidi obetole ton to o polado ye ton me to o polado ye ton me ye yin gbeta agbasala na le po to ni ni lo tu we nu na ye mo ejibiti nu le po to so ye ton le po ye jebodi absolute ta we ne apo eton awo edo to apo awo todo we ni na palo don se po o vi israel ton le zenukun ye ton le daga bodua ego ejibiti le to jato godo ye ton obuso di ye gba o gba wo o visa ton le so da kwa iro o kuluna no atan we mi na pon to fi mo titan di o ko plado yin obu tokbe tole ton yin hun le gangbon alo jukwe ma lopo to dan le atonto anyway ye se e ye ma ga ye jire do nunde go ye we ga e yin di do ragbon juwe gbe na dale atonto ni nu gboro yin po to ku ran po di do ke adogbon jukwe ma do po to dale mini gwa tin tambo o prado budi to gbe tole ton winwon le gagbon juko ya we gbe na dale ye di bu mo obu vi ize itan le to jira e me obu etan e eyin nu le ba ye ma tre gan ne pon wo ne na mu juko ero iro mo se ero wa bo Unko monu kumbia o mechele tonto ejibiti. Di unwato di dowera na lo di e jekbonu na do khenye wa ayik balo e yi o mwik podo o vivi poto sisa. E do na do khenye wa ayik balo jima ayik balo e gona jijek podo o mwilek po tintalo ko yi hindi e ko di e jekbonu di adawe tolo wa yina koto. Nukun sindo e jidimbiye, nado khenye ja ayekba, e gona o mwenye, podo vivi la kwoji, shekba, o buye e ton la hen, e gona o blado o soma, e men mochoge, mwa alo gangan jukwoye we tombo, alo gangan jukwoye we ton, e zedo khenye jek bonu son ayekba, e jibiti tonji, mwa daro a zonja o daro labo, mwa, Azonjawe e gbongo do pon tintan lo tintan gbeto letan o kwe dodo polopo o vi tintan le to ejibiti popole po eku bo yole de pepe to ma ku bo jiwe wa mo bo kunle ye gan lo pon alo ko re tan dale ye ma do na lo tin lo nunde do de bunane o boye ton e lo he e ma je he Isaiah ta kande wiro po 51 Apoeton, we are with 12. Isaiah 51, verset 12. Edo, go. Edo, Isaiah. Ota, we are with. Dale, ota, kande, we do po. Apoeton, we are with her. Yeah. Yedo yenwe eko keto ko me mionami. Menwe riabo rienando di buna kbeto ke naku. Podo na ubi kbeto tonke ye basi di obo. Izali ete tu mikwa to bodi. Na kbeto de to. Nine amen. Kbeto e naku. Bo miwa to bodi bo to nine do. O minaku mi manaku ne. Ye ma to monyana mena vasudone, ye to monyana oku ye de ton titi wema, bo ege mana yi podola ne, ye, ime jona kulewe, to ene lo godo, wedida na sowa heji, ye na kubo vasudo to, oku velome, to ga ye na sowa ekpekpo jikwe ekpo to, azan, Da kolok beto, we dida zang be. Ene tu, o yin de kpekpe, ye ma mo yin yin wuna to, we ma kbeto men. Na yin zize drambia o myon men. Bo ena so to, fine to ya jiji men. Kaka doi doi. Psalm 106. Taka ton, tiro kpo apoye ton chan we. Psalm 106 apoeton 7 oto mi ton le manenu ja wu tu ele pon to ejibiti gba ye ma flin dagbe won tu gegele sigba yesun atechito to okuto yero to okuve to tole ye won ji ku ron da ko ji ku ya be gaunu po toton otu anywhere suma yero ya bi ma anywhere suma ye gona obuma Aweto jindofi, aweto, yedo yise, ewe mi ma soga yi jire do yi, o mi yise de go. Yewe gan lo, e yi di do rang bon jokwe mado kodo dali. O fuye mi mo monse, e ja wuma, enda yi no konto, ba amadike, o bo gbetele ton zinwe do do. O kulado, gbetele ton zinwe do do. O hlun gbetole ton ma ziwe dodo kaka je doten ye ton men enewe doten o buton ma do gbeto ele do wele ye to bode bo to gbogbo men ye wa to o ko pula dodo pe ye yin gbeta basana no pog bo ene lo every bi ba se na khan yesun sun Beta basana no gamo, bana che bode, bana ha dog bi bo tu e bu, shikba to wero monse tome, to fi, egbe no te gele to ye se to me mo ye se to lo ye ma tre gan e jira do gbe to ile go to exodus ta we ne to me apo e ton we aton apo we aton mo che so do ran gbe to e u le do mi u le di bublo ti te gun bo mo won le ga o kru na ton ke e ko na basina mi to egbe egbe egbe egbe mo ewo emo ove de o visit le momo emo egypti ton le de o visit le momo to gan etindo yi se to ji ko yo we na egypti le me re mi mo to egbe mi ma na so fo ye mo gbede gbede ba ka ka do do yi apo we ne todon o kru na na kwa bun na mi mule na sobo onu metondo mi wa o atonto meto fe nu gbona yin yin podokuro didoka gbonjuku ewe da ko ma do podo lo dale mi to pinpon ton Exodus ta we na fo ton foton Exodus ta foton ta we na fo foton okun na so doran mo se do ete tu we ta kwa do yoro mi do ko ra o vi ize itan le do yenin tonu kan yi yenin tonu kan yi o uve ka tonu kan mi ton ma mi tonu kan ya mi na bi oto mi wa ya pombo mo okwe soso e amo pon gbeto soso yonu si susu o sunu si susu yo pobu nu oto ile ye ma yan oto nine mi zindonu kan mo wa kunu ka do ma e ma do mo to li e ma yan nu e e na e ma so gan wa o tun ne tori eyan nu e 18 tin do kuro e tona do wa eyan e we sun ba edo mi zindonu kan zindonu kan ma fofo tonu kun do po 16 ye bojro ye bojro opo tu daga ogbon do lo to alo tu e mema de ato akwa do de ato zinzin e de ato di dona okulu no bo ato to kla to o fun ji ku e ton lo gbon do lo kata lo tu me fi ma dran bo dran lo tu ti tin gbedo okuji bo ma o visa itan le na so bi yo chenchen oku ton gbon ayi gba koloji ako won jini che dagbeto ego apo eton fotonu kun awe 17 verse 16 bodo yen do ego yen na han aika ejibi tinu le ton sien ye ne do mo ye jonu yen to we ma ye ne do mo ye dogo ran ka bi ye ne do mo ye jehe bo tin da dogbo ye ne do mo nu de pepe de ye jona do wa ye na gbe wa e ma tre yin jiku ewe o na ton de suma gan gwa lo na yi we na de ke ni wa nu eye na wa ma cho gan na do ki aye kokoda ku mai ka sin sin ye ton mo e ro ye na so bi e me do mo na ye yen na so tin do gbogbo na de to fa loji poro to awon pa etan le poji to keke etan le ji poro to osona etan la ji di ko ya we na we akana wa ire lo do akan bi oblo ada nu we mi na wa di ko ya we ma ko kia nu nkan ton gbere jen je o jire mi wa mo to tan che men e ko ze o tan go di ko e ma do po do je ma do po do bi o ma do po do kaka do iwe eyan nu we na wa ma wa nu e ko do na we po dren o po tu e lo afa ton ko e gwa we 18. Egypt in Lena saw you end up. You were Okruna. When you're not yet coaching, though. Big Bona day to follow Jean. To Kaka eat on like Jean. Poroto. O son, eat on like Jean. Après ton coup, we do quote 19. Angali. Jukwe ton ke. Yi no kona osra ezareton. Dio tembo yi. Godo yeton. Doti asroton lo. Dio ten son no kon yeton. Bo chite to godo. Yeton. Apo eton oko. Apo ko talada. Eso wa osra ezareton po. Osra ezareton po chen chen. Asura lakpo, zimru lakpo te. Gancho eto, ringon nato, osame. Ode matren, sekpa awetoto, osalame. Okruno tindo kuroma. Esa tindo nungyo esa mo. Na do kune we ganson. Alo egibiti ton le ton men. Bo enan sa wa eto jye sin komen. Neshe. Psalm 119. Apo eton. 8-9. Elo kakade yokuno. Owo to ehin afodo ayi owo ko to gbo itan lo e ko yinyun era fi se itan le ma e ma inu yoyo ran jiku yo gbede eyun e ganji lo nu mo ko ton na jo e ko so to awure me na ene owo itan we alu itan we ojuro itan ro ojuro itan ko ihin do ayi to na me kaka do yin afa itan kantan we awo 90 90. Nungbo te tinja wendo le kpome. Ama wendo vize iton e ton son. Egibiti. Nungbo non jikwe we ton kwe to fini ma. Kaka ja wendo mi un le son ton men. Biyo wendo tui men. Nado se wedo nado dawa chon kwe san tui ji. Nungbo non yin jikwe we ton mana kwa kwa kwede to kwe san tui men. To jye sin kwa men. Elo. Nungbo tu tinje wendo le kpome ye gen a ikba lodo e son nante. Loko ta tintan. Apa eton kande ekwe atonta. Premier look verse 37. Na oko de son jikwe de monon kbava uron ton kba. Mene kanje tuwe. E nan vri biba si ma. A wang kba tuwe. E manan gulo kba. Podo jikwe we po, nwe jwe kode na wile po, evri bi basi to jye sun kome, nishe, hoko atonto jin, hoko atonto ene yin, nungbo no yin yin, ogbe to le po ton gwene na ye to di dasa, ana dasa jawa we to ji, nishe, ben kato hodo na mende to fine ya, amana tonto huvela men, Exodus yota wye ne, Apo eton konukun dopo exodusi. Ta wye neta. Apo eton konukun dopo monse. Monche sa dren ala eton do titengbe. Do oku ji. Oku nan sa hen oku. Jagoyi godo. San. Bon johan sisyen. We zetan ton dali. To ozan lek pomen. Bo hen oku zun. Aye gba kolo o sin le so ma apo eton ko nukun awe to apo ko nukun awe to edo o fi zeri tan le so bi o chenchen ogutan men gbon aye gba kolo ji o sin le so yin adoran ye o sin le so yin adoran ye to ado sin ye ton men Bodo to amyon ye to men. No a ton we minato. Me blek pon to figa. tentande azanja wo lo gbon to lo nsise yese ton dale awe.

wewin lo ye ma na ko wa mo ne to le ye ma tin lo bode se jiwe ton to fa lo wa mo e de gbe na meme se ton le ye fina ye o vi e ton le o vi sunu ye ton le dran e to ku fe me o fi we fa lo din vie to gbe ton ye ton me o fi e fa lo o awon pa e ton le gbe ton e ton le po o sono o sunu e ton le po to ku fe me yo me po ye don onwe ye ko wa e wa ye du ale ton ma nwe ye do wa ye gben ye ko to o ve sunu su po e jibiti ton le drando to e ke lo me ma ene wa to jira lo me wa ye jimo seti aflin bo wo ni na ye ma so gan se mo se wulaba ye gbobo de tonto ye se do hun pa vile me ohun toji hun pa vile me to toloji bo ye so mo gbete tomboze e wa lesun nu sin san jiko ya we ton din na ro don fa lo po do awon pa etan le po biyo oku ve vasudo ton me tonu sise ye se ton ni e lo mono ta po tonu kun do po a po etan ko atonu kun do po lo mono ta po tonu kun do po 16 a po etan ko atonu kun do po 26 sigbabo ye de kia din vie podo gbon wewiwe ye we gan letan dale kala de o san joku ya we ma ro po do ton ye kan sun yin yin ra akota le po na torun si yi se ton ponu aweto to fi din aweto nu dabla to le mu gugu ta sien ton to un ve ben yu ejibi ton le po fa lo po ye na ko pa yi do a onu ja wo le nu dabla ile o vi tin tanto ejibiti ton le po e ku son kwe do o kwe falo ton gbe po do ye o me po le po o vi tin tan ye ton le po ku be falo ene ma ko pe mi a won pa ton le mi be ene ma ko pe e ta tu e mi so dro na do yi do ji do go do ponu dabra le dali ye do na mi to exodusi Exodus yota wene. Apo eton konu kwanton. 23. Apo eton konu kwanton. Ejibiti le sa do mona ye. Bobia eme kodo ye yi chen chen okutan. O sofa lo ton le po. Keke eton le. Po o sona eton le po. Konu kwenye 24, 24. E so a joto. Hiko a fonu ton. Wenu. We okru na kponra. A wangpa ejibiti le ton gbon. Doti miyokpo. Asrokpo. Po asroton po men. Bo wulu a wangpa ejibiti le ton. Apo eton kwa ton ton. E so fe. Keke fo ye ton le. Bo ye to ye don. Bon. A ye kba na kpen kpen. So mon bo. E jibi din le do. Do mon. So mon bo. E jibi din le do mon. Bo meni ron yi. San nou kan. Ize li ton. Eko gba wenu ma amo ojira le ko tin eja ni ko han mo sigba odire ya ni ko han bo se tunu mo gbogbe na jiku ya we e ma ko yan banando a jiku e to afunwo na bi isa itan le mo mi gbo mi ni jo me le do mi so de ke mi yan mo na me le blo sigba yedo mi ni han isan nu kan
Israel ton na okuno to abungo na ye ke Egypt in le mo se ko do dai ma do okuno na ku abungo na mi bo do do ai ni lo na re hihendi na okuno to abungo na ye jagoro Egypt in le afeton ku atonu kuno po 26 verse 26 okuno so do ro mo se do dren dren ala to eton teten gbe to kuji na osin le ni do go wa ejibitun le ji to keke ye ton le ji podo to osona ye ton le ji podo to osona ye ton le osunu e to so e ton kun le ji mo we wo ti da ji ku e ton e wa lo ni mo e wa do ye ji apo e ton gba e we atan 27 27 mo se so dran ala e ton ton titen gbe do oku ji oku so godo u ran e ton ji wurina afonu so akia ejibiti le so hon so ta e oku no so ta kitina ejibiti le to chen chen oku lo ton apo e ton gban e we awe 28 28 o sin le so go mo chan keke le ji po o sona le po ye da won papa lo ton le po he do mona ye bio oku lo men e ma po su so do po ye ton yo me po e fa do po ge ma po to ye men Samuel 107 107 foyer ton 17 e do to li yin an do e ton tu fa la gumo o kle non le na ale ko seme je ton ye ton o tu to li ale o seme je ye ton o tu o kle non le na ale ko seme je ton ye ton o tu Bodo na o yin ando ye tan le tan wutu nukun to ye bia nukun to ye bia Zakaria ta chanwe apo wiawe Zakaria o ta chanwe Zakaria o ta chanwe apo e tan wiawe mo we ye ba se ai ka ye tan le di sanu Adamati de ye ni ka se o sin lo po ore okruna awon pa le ton ko doran le po gbon gbigbo etan dale gbon alo ye we ganu kan ton le ton dale enan tu we ko men gbele da ko san okruna awon pa le ton de wa fine toli sin sin ai ka ye ton ton otu toli o yiran do ye ton le otu O me gbele ji ko ye witan wa ye ji apo e ton wi atan apo wi atan to e so wa jodo le e ko dakwa bo ye ma duro na se mo we ye u le na dakwa bo yen ma na so se we oku na won pa le ton do o ko atan to din Ogo atanto ja odo gbon nu gbono yin aipa nu go dale nu gbono yin ni ane ponpon mo se dale e nu gboro na okuluna ni ane ponpon bi ezia itan le dale iye o me gbon ko fe mele nu gbono we yin ma ra okuluna okuna so wa ja wo na e na O nu gbono yin ye se ton otu to ai ka ye ton le me Exodus ta wiye ne afa eton gba ewe do po venen po sigba o vizia le ton le sin zon ni gbon ai gba koloji to chenche o ton o sin le so yi adole ran ye
to adosin ye ton me kpodo to amiyan ye ton me apo eton gban apo eton gban to lewe kuno mule izeli do to azane gbeson alo egypt le ton me izeli somo ochio egypt le ton to ohoto apo eton gban nu kuno po apo gban nu kuno po Israel is some azonda oke okuno wa. Israel is some azonda o azonja o da o nun dabla da o okuno wa to Egyptun let go. Beto e ule so di buna okuno. Yeso ise to okuno me. Bodo to devi eton moche me. De mi ule so ise to okuno me. Oko jikwe ya betan, ena yin di to gbesan me ton men, to jesu yin kon men. Matthew, ta gban yi we awe ven weta. Apo etan, ko ekwe awe ta, jesu so wa ye debo da ran e da. A chale po e ye nan ran mi to nan kodo, kodo to a ye gba ji. Okru na to mondo na o me etan le edo achalawa yen ko jorami yen ko domi ra gbon jo e ga o nu poto tan dale jo e domi ra nu ponta po sele le de ye we gan le de un ko en di do ra gbon jo e ga o nu poto dale okuno to edo na o vi etan le o vi etan le jono wa mi ta e gbaraji ma Yedo okru nona do kia uro eton kia do gbon. O ga o nu pikpe eton dali. A chele kwa ye ko jo ramin. Be ko de to we ran falo de. De to di to we ran ejibiton le de. De to di to we ran a enyon lo men. Yibo la wanda gbolobo. Flimbo sonu kwa nyon se kwa mi. E yi wun wune ga gbon joe ga o nu kwa ta ton dali. Sonu kwa nyon se kwa mi. E juwa e ma o ma do po do do ra. Ji kwe ya we ko do ra. Bo don, bo gbon. Do gbon koron da o etan dale. E wone me gan. Fa lo so gan to. A yi ka etan hensien. Bo to kokwe da kume cho gan. Fa lo ma to nine kpon gbele do emile to kokwe da kume amon. Fa lo ma to nine kpon gbele. Uwa to nine do baya. Mon se we to. A yi ka etan hensien. Mon se unko do na we mon. Do. Asa do na mi nwe le kbele blo. Bo me chile ni yi. Asa do mon ba blo. A, mon se. A senta mon. Mon se. A jok bwe to jima ek pono. Asa do mon ba blo. Mon se so le ko gwa ek po anon po. O fye mon se so le ko gwa te mon. Bo falo din edo. Dawe, dawe. E to e re ton hen sien. Dawe jota sien to. Dawe lo. E wa me jo. Mo ta sien to lo. E wa to. Wekbe to ga o me jikwe ya we ton. Mo to wek to o me jikwe ya ton. E jo a yi ka sien sien. E lo wek monsi. Monsi. A so wafi bablo mo. Ni a so wafi kpo do. O a yi ka sien sien to e kpo. Bo a so wa don na mi do. Bo na o me chile ni yi. A mo ni a so do mo gbede ba anaku. Falo. Mon se ma to kokwe da kumene. Mon se sien ya ma sien wa mon. Ay ka tuye we sien. Devi son ato jikwe ton le sien ya ma sien wa mon. Asodo mon ba blu. Ala asodo yewe ko mwenda gbe ton do nevo joji ba blu. Asodo ko jiwe ton ki ame nungbo ba blu. Ni asodo kula do kwa tiko. Okpono okpono a jota sien to gba wo. We menda wo. Mi ma to ta sien ne. Jikwe we min to tonu sena ma. E to min ran. E to min ran. Do bon. Uro ganu kpota ton dalin. E sien ta e le ko ye de. E dona e. A chale kwa ye ko jo ran me. To non kpota ta ye baji. A chale kwa tin ran krisin. E lo ta fwe ton ko. E we do kpota 19 na jujine fwa. E nan tu mi yi. Ye so gan yiro wedo ado ta sien. Ye so gan yiro wedo ato yon kodo jago do sen. Be mi ma kodo na wedo.
asodo yewo to nye me gbedeblo atota simo ajo jima epon mo asodo mo bablo akoko jerusalem ko to pon to epo aso ato tinte pon na lohen ohun dawe ton wa meji yera donu kokon na asodo yewo bablo aso wa nugo bablo chogan jesu edo ma mi bo ha ko tole po sunu pon to bo sona baptisi ye to yin o to po vitan po me po gbigbo wetan po me afa etan ko to na mini sona ponon ye na donon duayo nu le pogo nu le pepe yen de gbe na mi mo pon yen tin to mi de to we popo nu kaka je opodo ayan tan gunu chako en je to ebu mo je ko ye we tin po mo se po to we le ponu etin po vi mo eze itan le po aje to klablo oku ve lo tin to nu kan na ye ma chogan jo etin po epo ayin to kanu bo o sona ejibitan le to godo bo to jaja ji to godo na ma chogan jiwe tin po yepo ayin to kanu bo mo we amo opologba to o mo se si alo mi ma ende dren opolonu bo amo oku le na mando awe ba ali okunun temen jalo to nu kan to le po yena juwa eto jesu come nise bro edo yen tin po mi po na wotanu ya ojire pa video ya lala kakado yi ye lo kakajo opodo opodo ayan ton kakajo opodo ayan ton kakajo opodo ayan to etan juku etin po ye po edo na ye do juwa etin po ye po ma ye hen won da gbe lo je ponu mo juku etin po ye po ma e ma na jowe do gbede e ma na pe ko gbe gbede ba na ya do gbe popo tu gbe popo dodo okuru na we alo go touchi ye ma na di buna nu fa la on podo awon pa etan le o sona etan le po na wa do mi juku ya we na gbo ala ran we nise juwe na hun hon tonu kan to e nise juku ya we na hun hon tonu kan to e mo bo ohon e juku ya we hun ere le o gbe to de pepe mo na pego na ro sun de gbere to jesu come ohon e lo e ka su hun e ma ohon e ye ko su e ko su hun e tori christ ma ko hun won lowe sun ma bo mi o le ma so tin do amo nu hengule mi ma tin do kun run run wo gbe gbade mi ma yin to klan le ohon de pepe ko su din tori juku e ma ko hun iwe sun ma e ma yin do e fa lo utune e ma yin do o sona e ton le otu e ma yin o ma yin se no e jibi ton le utune e ma ya gojo igodo ton le utune ohon esu e amo ohon de pepe ko su esu kakado yi tori jiwe e ma ko hun iwe sun ma e do tin on ko hun won tonu kan to e mo gbato o de pepe martin na do su igbere to jesu come tori o so lade o so eji yen adu akun chedo bo huro han gbo no so metande mana pe go gbere jagodo yaya jagodo mi o mepo epe mara jo to jesu come din fona ti apoto ejibo mo bi o ku fe to me bi o ku fe to me ku fe to ko ma ehn ku fe yen ton ko ma mi to ale ojije o pa gbe aye gba pa gbe ton ji ku fe le po ma do awe mi to ale ojije aye gba gigono lo ji han gbo le po na hun donu kan to e mo eyo han gbo le ko so won je na lo go mo toni jiwo ye ma ko hun iwe san jiwo ma jo na lo hun hun ene o han de pepe jiwo hun din le lo mende pepe o mende to fine mende pepe ma so gan su ido gbere fona ti afojo ji do ko na ko na to de me ado ko na fido eyin te di ehun yi se to ye me o ko na yen di mo na san we bona se to na we mana de ke ai ka si sien fa lo ton na do du ala te na mi mana de ke na ai ka si sien
Ejibiti tonwe au sonu ele ton. Yo, yewa wangpa falo ton. Man adike e kasinsiye toni dwa la tenami. Adike ne dwa la tenawe blu. Kanu tubo da ona akuna. To deme. Ina tunwe do te son kanu mongbenu. Ejibiti ton le ton. Ohun Jesu tan ovido pa kan lo e eko we no hun ale o na o mere kan je tu na o vivo tu na e yo vi na hemi je mere kanu mi ule na je mere kanu nu gbo hin o je mere kan so simple so kanu gbo nu yan do ton glo e de we je mere kanu E dewe jemele kanu, di dewe jemele kanu son, o kanu mo gbenu, kanu gbenu, e jibi ti ton le ton men. E ko dewe jemele kanu, yisi, anansa jemele kanu, e ko kunawe, do satinji to kalvali, ba edo, e vo. Nunti don kanu gbonu ejibiti ton evo ako je gbonu mi ko je gbonu me kule pon tola to ta sin e ton me ta ri falo ta ri ejibiti nle Yes, I got for ma. Bonado. You not say we do canu benu. May Chrissy could de jamele canu. You not know him but a man ain't yet pretty. Demi jamele canu. Echo. Demi jamele canu. Son kanu gbonu nyina do ton si Son o gbeto yenu wa to gbeto yira kanu ile si eko han yen vo eko han we vo son ye si Son kanu gbonu azon ton eko han we vo Son gbigbo yin kan le po si Yena yen nungbo lo na so de we je